Ben türlü kabin gelir, kas getirden akvanın kabiye akşam skuşlika akva Jesus. Atenaru, nashkultika keç kahungu kal. Ben akli kahung çıkutana, li Jesus ne koşçakrabi, çiş banun kili kataklan kili, hocaru ne koratina çıraklal. Hocana. Kabi aklis chabile sila li Jesus iman bil banan sa Mateo. Lokon imilakat at kagwa. Nakchich kamain. Tohanak lak Pedro. Spanaklis ni makwal skwan kilali Dios. Di makwal skwan kilali chosha chanchan huli kuin ah echa reli hun kabala. Ki el toh kela chisik balep ah angel rel. Feliz Queen. Una eblak angele que esculpa sochol angelak chis la jep kakal tuminchi chirulikut tuminlikutan. Istak la eb sa li a Queen. Nap ki el sa belep honala kwanchik kista web sa atile chif pai valepri. Achukesh akwi la eb sa lingua Queen. Ut te sintoch. Akal chanke chan re utepan koep kiela kiel kuchik kwalep utsa oship honala uthokana kwe kispano haye kre hop honal nap kiel hunsu chik utkwan chik kistawep chimaka akwe choke outnak kwankesh arin chihunin likutan chispai baleri chan re Kesumek ut kestie spanak maanis jok angelak ke kestie utre atyukesh akwi la esa likwawing napke kuk lak echal akwing kestie relish merto bokep chaklak angel ut toheb diskuta mingkwa ta toheb li toheb siok tohanak ta toheb li siok spengkwa ke chal every lise oxa hop honal ut ke skul li la heb kakal chitumin chihun hun kale ke chal aku every se ok spenkwa sa chole ba anak ter tochik te skul aban la heb kakal aku ke skul chihun hun kale otak ke skul ke ok chiskwech in kilrish la echal choch Eba in dice ok mokon hung amok akwi shek angelak ut shahun tak etaheb kik in la o likar skarai likutan ut kakuis tikwalisak e chanke kichak ok la e chal choch ut kistierheb aan at loy atin loy in kayo kinchisachbal Mainkata bi kulupat ol chikuk angelak chit lahep chakal chitumin. Kambi la tumin ut atyo. Kwas kebare likuin kain. Liskulu mokon ho animal shinka akwe. Mainkata naru timpano lain litkwa linakwa rikin likarukwe. Malakshik nakakwin nak chapilin. Chikokan eblikwan keb chisbeh. Te kanak chubek uteplikuan kep chubek te kanak chisbek rating likagwa nimlalo alat kagwa Jesus. Kabik chiklikabit chis kagwa mo.